0: jalan kang lah.
1: Enak sih masak toto kaku mas, orang baru ngerti ya.
0: Eh, jangan.
1: Enggak lali ya, itu lari angin.